dạy anh về siêu bất tích. Anh có thời gian không, vội đâu cần em mà mang chút yêu.